smoker på planta, jeg smoker bare på træra. Jeg er på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke busken, jeg går her for bæra. Døffere søstre, din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi.

borte i ditt hår, og der navnet ditt står. Drømme det fram i vaken tilstand.

0: Der fikk dere August Selnes med I morgen kveld.
1: Åh, det er mandag. Helga er over. Ikke noe mer fri.
2: Men det betyr at mandagstime på frokost er på sending. Og da er det alltid en god dag.
0: Yes, yes, yes. Mandagstime. Nå er vi et mandagsteam denne mandagen. Jeg har begynt å bli en dikter. Neida, jeg har ikke det. Men jeg er veldig glad i dikt. Veslemøy, ja. Vi har en enorm ting til felles med det her, at vi digger Inger Hagerup.
3: Ja, det er bra greier.
4: Ja, for det har samlet dere to.
0: Jeg tror det er ubevisst og litt bevisst.
3: Ja, sant? Jeg har lest litt dikt på bar og park.
0: Ja, ja. Og jeg har åpnet øre og hjerte. Yes, yes. Det jeg gjorde i går var at jeg skrev et dikt.
3: Oi.
0: Og jeg vil veldig gjerne at dere skal gjøre opp. Jeg er åpen for tilbakemeldinger. Kanskje ikke.
3: Jeg gleder meg.
4: Kanskje ikke. Men det er debut på dikt.
0: Jeg byr på et dikt, og jeg vil nå at dere skal tenke på denne, om dere skjønner hva jeg går for her, og okay. Om dere gjør opp dere noen tanker om hvem dette diktet kanskje kan handle om. Nå så
3: jeg så spent.
0: Jesper fikk store øyne. Ok. Nå skal jeg lese opp.
4: Jeg skal bare inn i diktmodus, og da må
3: ta på dikthatten.
4: Jeg tar på meg dikthatten, og så må jeg må bare se bort.
0: Ja, ikke se på meg.
5: Nei,
0: ikke se på
5: det
0: meg.
5: Blir det
0: med. Ja vel. Titel kan dere hjelpe meg med å bestemme etterpå.
5: Ok.
0: Hver gang jeg hadde sett han, så ville jeg gi han det han spurte om. Hver gang han spurte, hver gang jeg svarte. Beklager, men min lommebok er tom. Så hadde jeg til og med begynt å kjenne han igjen på gaten. Hver gang tok vi den praten. Endelig fikk jeg gitt det han ville ha. Så for hver gang han spurte, hver gang jeg svarte, ble det nå et ja. Du har vel ikke en 20-kroning? Ja, ja, ja.
3: Hallo? Poesi?
0: Spiste litt, eller? Takk.
3: Det var veldig sånn bløt knipselig.
4: Ja, det var, jeg var litt sånn klemmig i hendene.
3: Jeg er på å si det opp, på en måte.
4: Shit.
3: Det var fint.
0: Tusen hjertelig.
3: Ja, jeg likte det.
4: Ja.
3: Det første som slår meg om hvem det handler om. Vårt radiostudio er jo på Majorstua. Mm. Og i Majorstua-krysset så står det ofte en mann. Eller det er to menn som preger det krysset, føler jeg.
4: Ja.
3: Det er han ene som står med gitar og predikanten synger om Jesus. Og så er det han som sitter i en slags bedeposisjon.
4: Ja.
3: På kne.
4: Ja.
3: Utenfor Bake Hansen der.
4: Ja, han med ryggen.
3: Ja. Det var liksom de første to, men det er to veldig åpenbare svar, og min diktreise, så har jeg innsett at jeg ofte har for liksom banale bilder på ting.
0: Men du versler meg inn. Det er jeg jo. Jeg tolker ting veldig bokstavlig.
3: Ja, sant.
0: Og så blir folk sånn, dette handler egentlig om dette. Så er jeg sånn, åja.
4: Ja, så diktet ditt handler egentlig om T-banen, er det det? Eller?
0: Du er veldig nærme, begge dere to er veldig nærme. Jeg tror dere hadde fått ståkarakter av meg i norsktimen. Altså. Det her er jo, altså jeg vil jo beskytte privatlivet til vedkommende, men jeg...
4: For det er en spesifikk person.
0: Yes.
4: Ja.
0: Og jeg har møtt på han helt siden jeg flyttet til Oslo for 3 år siden.
3: Mm-hmm.
0: Akkurat faktisk denne måneden august.
3: Flott.
0: Så har jeg gjennom tidene møtt på en mann som spør, du har vel ikke en 20-kroning? Og jeg Det er jo begynner å bli et kontantløst samfunn. Mm. Og jeg husker ansiktet hans. Jeg har møtt på han så mange ganger hvor han har spurt meg, og jeg ikke har hatt en 20-kroning på meg. Og da får jeg dårlig samvittighet. Ikke fordi at jeg blir sånn, og han her trenger det som faen, men at når man er i en posisjon hvor man spør etter penger av fremmede, så synes jeg man er veldig modig. Og jeg synes, og jeg følte meg rett og slett preget av tiden vi lever i, kongen, og at det skal ikke være et dumt spørsmål å spørre om en 20-kroning. Det skal ikke bli et sånn ting hvor man blir skikkelig avvist.
3: Mm.
0: Og han spurte meg her om dagen, da hadde jeg ikke noe kontanter på meg, men denne gangen, i går, så jeg han på bussen, han skulle til å gå av, og så ser jeg på han, får øyekontakt med han, han kommer bort til meg, så spør han, du har vel ikke en 20-kroning? Og da gir han 3.
3: Oi, oi, oi.
4: 3 20-kroninger.
0: Yes. Ja. Ikke ment som selvskryt, men jeg...
4: Ja, men da hadde du han i tankene, og da ble han nok utrolig glad. Kanskje?
0: Han sa takk, og så gikk han av bussen.
4: Men det er fint nok det.
0: Helt enig.

0: Hallo, hallo. Skal vi se, vi hører på Radinova frokost, og der fikk du høre fangst som er alltid nær deg.
1: Radinova, for deg som tilfeldigvis dukte opp på denne radiokanalen.
0: Boja, det vi er tilfeldigvis her, klokken 7:15, en mandagsmorgen.
2: Helt tilfeldigvis.
0: 31. august. Men snubla inn. 2026.
3: Det er for meg.
2: 31. august. Det er Oslo 31. august i dag.
3: Nei, vi må alle ut i gata og sykle med brandslukkingsapparat.
2: Ja, og vet du hva? Ja. Nesten... nei, jeg skal ikke gå dit. Vi går videre.
0: Jeg hadde tenkt å si akkurat samme som deg, Versmøy, men vi...
2: Det er valgfritt om du vil sette et skudd eller ikke, men jeg kommer ikke til å gjøre det.
0: Ja, i ditt barndomshjem. den filmen, la oss prate om den da.
2: Ja.
0: Den er jo en Trier-film. For de som ikke vet, har Joachim Trier.
3: Jeg husker aldri om det er Joachim eller Lars von, men det er kanskje Joachim som er den
0: norske. Det er jo Oslo-trilogien.
3: Og så er Lars von han gærne dansken. Men fader, Joachim kunne vært gærne nå.
2: Ja.
0: Han er jo litt crazy når han er sånn DJ på Bekko og dansker.
3: Tror du Joachim har blitt et bedre eller dårligere menneske etter at han fikk en Oscar? Og skulle han heller hatt Oscaren for Oslo 31? To spørsmål der. Vi skal se hva som skjer.
2: Jeg vil tippe dårligere, for jeg tipper de fleste mennesker blir litt dårligere.
3: Etter en Oscars?
2: Oscars, ja.
3: Ja, jeg skjønner.
2: Det er liksom, du må få nok tilstrekkelig anerkjennelse til at du føler deg sett, men du må ikke få nok anerkjennelse til at du føler at du er bedre enn alle andre. Og han har fått mye anerkjennelse.
3: Ja, han har fått ganske mye, altså. Ja.
0: Det er noe med det.
2: Det har vært noen gode, hva da, 15 år for den mannen.
3: Er det såpass?
2: Ja, reprise kom vel i... Nå er vi i 2026. Nei, det er jo... Ja.
3: Ok.
0: Over 10 år siden. Jeg tror... Reprise kom i sånn 2005.
2: Ja, det lurer jeg på.
0: Tidlig i 2000-tallet, hvertfall. Mm. Men ja, vi kan jo egentlig...
3: Oslo 31, ja.
0: Ja. Mm.
3: Jeg husker bare den filmen som Anders Danielsen Lee, altså den legen som han egentlig er, at han bare går rundt og er litt sånn...
2: Han er deppa, ja. Han har det ikke bra. Ja.
3: Anders, hvordan går det? Ja, sykler. Ja.
2: Han er faktisk... Jeg synes han er et... vanskelig menneske i den filmen.
3: Er det ikke det, ja?
2: Jo.
0: Han spiller jo en person som sliter med sitt rusforbruk.
3: Er det det der, ja?
2: Og, ja, det var derav skuddreferansen.
3: Derav skudd, ja?
2: Yes.
3: Ja, den burde jeg jo egentlig sett. Mm. Skjønt.
0: Wow! Folkens, Oslo 31. august, fun i anførselstegn, fun fact. Filmen hadde premiere 31. august, som sammenfaller med verdens overdosedag. Så i dag er verdens overdosedag. Og filmen er titulert
2: Oslo 31. august.
0: Om det samme.
2: Og den er 15 år gammel. Den ble gitt ut i 2011.
3: Jubileum.
2: Ja.
3: Jubileum. Jubileum. Det er så utrolig hyggelig da. Nei, altså, fint er det. Det var...
2: Symbolikken er jo fordi fin, for så vidt, ja.
3: Men tror du, altså her har de jobbet på spreng for å få premieredatoen akkurat. Ja. Kjedelig hvis du akkurat ikke fikk det til.
2: Jeg lurer på hvor ideen kom. Altså hadde han bare googlet en sånn, det er jo mange verdensdager. Ja. Så han bare på lista og var sånn, overdose, det er god film.
3: Jeg lager en film.
2: Ja,
3: ja.
2: For det finnes jo liksom verdens vaffeldag. For eksempel.
3: Ja, men det blir jo kanskje den fjerde filmen i hans kvinntologi da.
2: Ja, det
3: at det er noe med altså, Fredrikstad 6. juli. Det er vaffeldagen. Og så sykler de i gatene i plankebyen og spiser vafler.
2: Åh, det er en god satirisk parodi.
0: Jeg tror det er veldig nice, ja. Å ha bredden i verden med... Mm. Vaffeldag
2: absolutt.
0: Og overdosedag.
2: Det var veldig vakkert å gå ta det litt ned etter at du har liksom vært verden rundt med affeksjonsverdi store stjerner. Dra til Fredrikstad og filmen og vaffel.
3: Ja, den filmen heter Nostalgiverdi. At det er mammas kjøkken og så etter i vaffler. Kanskje drar de på Blåkors også og ser hvordan det går med Anders Danielsen Lee. får seg noen vafler der også.
2: Ja, for han sitter der fortsatt.
0: Ja, jeg liker ideen, jeg. Jeg liker ideen.

0: for det fenomenet der,
1: dessverre. Måten Platon sier det på, jeg kan bare avslutte med det, er at å trene opp en liten gutt i kjærlighet er veldig edelt. Men da må du være eldre og erfaren.
0: Hate.
1: Vi lever i et bedre samfunn nå, kanskje.
0: Ja. Alt var ikke bedre før. Og det er kanskje helt greit.

0: Her fikk du liten hemmelighet med min baby. Og klokken er 8:55 her på Radio Nova og i resten av Norge. Og vi er her, vi. Fortsatt. En liten stund til. Frem til klokken 9.
1: Og nå skal vi filosofere litt. Vi snakket om filosofer i sted. Mm. Og da er det på tide at vi filosofere litt.
2: Altså, gjør det.
1: Jeg driver for tiden å lese en bok som jeg er litt sånn sent til trenden, holdt på å si, det er ikke en trend, men ja. Den heter Leksikon om lys og mørke. Kjent bok, bra bok.
2: Ja.
0: Av hvem da?
1: Simon Stranger.
0: Ja. Den har jeg faktisk aldri hørt om.
1: Nei.
2: Den er noen år gammel nå.
1: Ja, den er 8 år gammel.
2: Ja.
1: Så den begynner faktisk å bli noen litt gammel. Men der leste jeg en passasje som jeg nå skal lese for dere, og ble inspirert til en tanke. Hvis et hus er som en kropp, da er ikke yttergangen ansiktet, selv om gangen er det første rommet man går gjennom. Gangen er heller som håndtrykket når man hilser, eller det første blikket. Noe helt overfladisk som likevel gir et inntrykk av mennesket man står overfor. Slik gangen i en bolig, gjennom valget av fliser, tapet, gjennom lukta av curry eller kjøttkaker, gir et inntrykk av hvem det er som lever der. Flott sagt om hus, husets oppbygging og litt sånn besjeling til huset.
0: God
1: skildring. Og da begynte jeg å tenke, fader, hvis jeg var et rom, hvilket rom i et hus er jeg? Og det vil jeg at dere skal tenke på.
2: Hvilket rom du er?
1: Nei. For deg selv.
2: Ja.
1: Jesper, hvilket rom i et hus er du?
2: Hvilket
1: Og Randi,
2: rom er
1: hvilket
2: jeg?
1: Rom i et hus er du?
0: Kan ikke vi få litt betenkning til, så kan
1: jeg
0: du
1: kan
0: fortelle
1: jo
0: oss.
1: Si, for jeg har tenkt litt på det her. Og jeg er en kjellerstue.
0: Ja, det er det så sykt da.
2: Men ikke en sånn mannehule.
1: Nei.
0: Du er chick cave.
1: Yes. Og begrunnelsen min for at jeg er ei kjellerstue er at kjellerstua, ikke sant, det handler jo om liksom hvilken følelse rommet gir deg. Og det her filosofien kommer inn, fordi at åpenbart er ikke jeg en kjellerstue.
2: Nei, det er alltid sagt om deg da.
1: Ja, sant, det er veldig hyggelig. Jeg har selvfølgelig pris på at du alltid har sagt det.
2: Ja. Hun er ikke det, virkelig, altså, når du først blir kjent med henne, så er hun en menneske.
1: Jeg vet det ser sånn ut, men fordi at kjellerstuer er noe i hvert fall jeg alltid har liksom forbundet med noe veldig sånn morsomt, at det er litt uvanlig, for vi har ikke kjellerstue hjemme. Så hver gang jeg hører kjellerstue, er jeg på besøk. Så det er litt sånn ekstra stas, og så er du jo ikke kjellerstua til vanlig, da bruker du den vanlige stua, sant? Så kjellerstua er litt sånn, nå har vi besøkt, nå skal vi se på, skal vi danse, eller et eller annet lørdag kveld, det er snacks på bordet, eller det er fest, du har fått lov til å ha fest, og så er du nede i kjellerstua. Så det er liksom en egentlig et anonymt rom til vanlig, helt til det plutselig skal brukes, og da er det jævlig bra nede der.
2: Ja.
1: Nice. Så derfor er jeg kjellerstue. Hva er du, Jesper?
2: Jeg er et lite kott. Et fullstappet lite kott.
1: Ja.
2: Som alltid er der.
1: Ja.
2: Som man kanskje ikke, det er ikke det første du vil inn i. Men når du er inne, så er du fadig med, jøss, er den her? Ja, men den her var artig. Hvor har du gjemt den her unna? Nei, men ligger den her? Oi, den her var fin. Her var den, ja. At det alltid er en liten overraskelse inni kottet.
1: Jeg synes det gir utrolig mye mening.
2: Tusen takk.
1: Ja, det var fint. Bittelite kott.
2: Randi, har du fått tenkt ut hva du er?
0: Tankene reiser. Jeg gikk gjennom 3 ulike rom nå mens jeg hørte på dere.
1: Mm.
0: Og jeg tror et ideale livet ville nok vært om jeg skulle vært et baderom. Ja. Men det vet jeg at jeg ikke er. Og så begynte jeg å tenke litt på et kjøkken.
1: Mm.
0: Et kjøkken som, altså et kjøkken du bruker, et kjøkken, et veldig hverdagslig, koselig kjøkken. For jeg er veldig glad i å lage mat, og så det dypere av det vil jo handle om liksom det at jeg liker veldig godt liker å tro at jeg er kjær å komme hjem til.
1: Mm-hmm.
0: Og nødvendig. Samlende. Takk.
1: Et samlende rom.
0: Kanskje det. Mm. Men så tenkte jeg også på barndoms soverom. Tenk det. Mm. Eller hos en besteforelder du kommer også. Sånn som med det kottet. Oi, nå fant jeg dette, nå fant jeg dette. Men det er jo veldig ting som jeg skulle likt å være.
1: Mm. Men jeg kan se for meg deg som liksom, det soverommet du har hos besteforeldrene dine, som på en måte står tomt, og så lagrer de litt sånn tilfellige ting der, og så er det blonde gardiner og sånn.
0: Det er akkurat sånn der jeg er hos mine besteforeldre.
1: Ja?
0: Ja. Og det var akkurat det rommet jeg tenkte på.
1: Og det var fint.
0: Så kanskje jeg er det.
2: Ja, det synes jeg du er. Du er et soverom.
1: Da har vi barndomssoverom, bittelite kott og kjellerstue.
0: Åh, vi er jo nesten et helt hus sammen. Dette er flott.

0: Det var Kloss Major med Himmelen blå.
1: Skumma kultur.
0: Hva man ikke trenger å spise mat, men kan drikke det da, dere?
2: Greier at jeg har en hel spiel about det her, fordi før jeg slettet TikTok, så bladde jeg bare her, doomscrollet litt. Så kom jeg over folk som, eller en dame som lagde en, hva var det, en pickle spritz.
3: Min favoritt.
2: Hæ?
3: Oh, det er så digg.
0: Men, jeg har aldri smakt det, men det er en vanlig drink du kan få på barer, ja.
2: Er det?
0: Ja.
2: Oh, ja, nei, fordi nå, jeg holdt det nesten på å gå på en liksom sånn kjempelang rant om sånn, hva er dette? Hvorfor gjør man dette? Fordi jeg bare, jeg skjønner det ikke. Jeg kan skjønne liksom en Disaronno med, jeg vet ikke, det andre komponenter for å lage, eller for sånn at det smaker love hearts. 100% med ja. På.
3: Men kan jeg, fordi pickle spritz, det er det du reagerer på.
2: Pickle spritz.
3: Vet du hva
0: pickle
3: sånn
0: martini.
3: Ja, vet du hva sånn er i en dirty martini?
2: Ja, pickle juice.
3: Ja.
2: I know.
3: Men hvorfor er det så sykt da?
2: Nei, fordi det bare på en måte er ren pickle. På en måte. Fordi hun ja. På en måte begynte å ta syltorgurk oppi liksom sånn garnish. Jeg bare skjønner det ikke. Sorry.
3: Åh, det gøy. Unnskyld, det var ikke meningen å liksom skyte ned sånn der. Det er vanlig.
2: Nei, skyte ned. For all del.
3: Men det er, det er en drink jeg kan anbefale. Alt som har sånn agurk eller pickle, det er dødsdig.
2: Men hva, liksom, hvordan smaker det?
3: Friskt.
2: Friskt?
3: Hvertfall når du har agurk, så smaker det friskt. Pickle, litt mer syrlig.
0: Man har jo ofte agurkesprit, sa man ikke?
3: Ja. Ja. Er det en Hugo Spritz?
0: Ja, ja.
3: Som er det? Det er dødsgodt.
2: Oi, ja. Nei, fordi jeg er på en måte veldig
3: new to this.
2: Ja, new to this. Mm. Men jeg bestiller jo ikke drinker på en måte når Nei, jeg er ute. Ja. Men jeg har jo på en måte, fordi oi, Nora, du ser på meg.
3: Nei, vi bare fikk en sånn der, det gjør vi.
2: Ja. Ja, fordi hva bestiller
3: ikke tenk,
2: de her?
3: Ikke tenk
2: liksom?
3: På det. Nei, for mine så var det, jeg bodde jo et år i Portugal, og der er det dritbillig med drinker. Så da fikk jeg testa masse. Utlandet, baby. Ja.
2: Utlandet?
0: Du må til utlandet.
2: Fadrass.
3: Ja.
2: Det er der jeg må dra. Men sånn, hva ville dere anbefalt?
3: Hugo Spritz.
2: Hugo Spritz?
0: Frozen daiquiri. Strawberry daiquiri. Det er jo også bare egentlig masse frosne jordbær som du bare knuser. Det er smoothie med alkohol.
2: Ja. Men den er strawberry daiquiri. I don't play about that, altså. Danske båten og jeg, deftes. En strawberry daiquiri deluxe.
0: Ja, men da, det er jo det samme som å putte syltagurk oppi.
2: Nei, fordi det blir forskjellig igjen.
0: Ok, hva med syltagurk daiquiri? Hva om du tar masse syltagurker, og så fryser du dem, og så kjører du dem i en blender, og så putter du vodka oppi, eller sånn gin.
3: Så den er litt skeptisk. Og samtidig, når du sa gin, så tenkte jeg odig, og når du sa vodka, så tenkte jeg æsj.
2: Jeg vet ikke hvorfor, men jeg fikk en reaksjon i kroppen min der.
0: Men du snakket jo om, for noen dager siden, blue cheese martini.
2: Ja.
0: Fordi den er mer intriguing for meg.
2: Ja, og den igjen. Men det er jo kanskje fordi jeg ikke er så glad i syltagurk, men jeg elsker en god blue cheese.
0: Ja, men
2: så jeg tror det er liksom sånn, en liten blue cheese opp i en drink. Det høres litt sånn.
3: Åh, jeg får brekninger av det, ikke sant? Her er vi motsatt, oi, det er hyggelig da.
2: Spennende.
3: Ja, jeg liker ikke blåmuggost, ass.
2: Gjør alt
3: som
2: har
3: med mugg kan bare holde seg langt unna.
2: Oi,
3: det er men det er gøy å teste drinker uansett. Så jeg er med på liksom your journey.
2: Ja.
3: I dette.
2: Ja, fordi hvis dere kunne på en måte, av alle ting som finnes, liksom sånn som man kan putte i en drink. Hva ville dere ha lagd?
0: Jeg har tenkt på dette, skjønner du.
2: Oi, ok.
0: Ja. Og jeg har lyst til å prøve dette en gang. Kanskje dere kan bli med på det.
3: Ja.
0: En white russian. Men melken som du bruker i white russian er restene etter frokostblanding melken.
3: Åh, med sukker. Nei, det er min.
0: Se for deg at du spiser cornflakes, ja. Du har syltetøy på, du har sukker på.
3: Du har
2: syltetøy?
0: Ja.
3: Okay, sorry. Unnskyld.
0: Og så siler dere av cornflakesen, den melken som har ligget og godgjort seg i cornflakesen og syltetøy og sukkeret, den lager dere en white russian på.
2: Men hva er en white russian?
3: Den er bare litt søtere. Ja, hvilken alkohol er det i white russian?
0: Helt ærlig, måten jeg lager white russian på er vodka-melk.
3: Ja.
2: Oi. Ja. Det var litt spennende, synes jeg.
0: Jeg tror det skal være noe mer oppi der. Men det er også veldig...
3: Det er jo litt sånn studentbudsjettdrinker vi lager på. Det er jo det.
0: Ja, men se, for det er cornflakesmelk drink.
3: Ja.
0: Og så kan du garnish litt med cornflakes på toppen.
3: Det du kan gjøre, du kan lage sånn cornflakes reimrim rundt glasset.
0: Dette her må jo bli en
3: drink. Dette lager jeg.
0: Ja. Og så kan man putte litt sånn Baileys oppi, bare for å få litt sånn...
2: Sjokopops. Det her høres helt fantastisk ut.
3: Nå snakker vi her.
0: Eller, ja, den melken som er en etter sjokopopsen. Og så putte litt Baileys oppi, og litt vodka, og så en sånn brim av...
2: En dirty Russian. En dirty Russian, kanskje. Russian.
0: Vanida, har du en viss kan lage en drink?
3: Jeg vil si at du er dirty Russian. Jeg vil ha dette. Nei, jeg har ikke noe fantasy drink in mind. Jeg pleier å lage cosmopolitans når jeg har folk over hjemme. Og det er så lett å lage hvis man bare kjøper inn de riktige tingene.
2: Ja.
0: Hva er de riktige tingene? Da drar jeg til andre siden av byen, og så drar jeg på det markedet som åpner klokken 6 om morgenen, og så henter jeg...
3: Nei, det er vel... Nå glemte jeg akkurat hva den jusen heter. Men tranbærjus er det. Og så må du ha noe sitron. Og så må du ha isbiter, selvfølgelig.
0: Det er veldig bra.
3: Vodka. Og den appelsinlikøren som heter noe på C.
2: Ja.
3: Contrø, tror jeg det er.
0: Okay.
3: Og hvis du bare har det, lett å lage. Farlig, fordi det smaker så godt at du blir god i gassen.
2: Deilig, deilig, deilig. Jeg tror hvis jeg hadde lagd en drink, så ville det vært en pickle spritz.

0: Der fikk du «Du skal få en dag i morgen» av Alf Prøysen.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver og hver... Ja. Skommakultur... Har litt mye trommel nå, kanskje? Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10... Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
0: Ja, dere, det har jo vært en sommer. Og før det var en sommer, så var det en vår. Og da gikk det hardt for seg for min bankkonto, altså. De gjorde det. Mm. Jeg var jo i England og på utveksling, og der gikk det unna. Vi reiste masse og drakk mye drinker og var mye rundt. Så denne høsten her så har jeg faktisk shoppestopp.
2: Ok, hey,
3: okay, ja,
0: frem til bursdagen min, som i slutten av november.
2: Ja, det er lenge.
0: Det er lenge.
2: Wow. Imponert. Jeg er imponert før du har fullført, men sånn, tanken om det synes jeg er sterk.
0: Har, hvor lenge har det vært nå? Halvannen uke? Det har gått veldig fint.
2: Er det, kan jeg spørre, er det full shoppestopp, eller liksom, kan du kjøpe brukt?
0: Nei.
2: Det er full shoppestopp.
0: Ja.
2: Wow.
3: Ingenting.
0: Jeg har det sammen okay, med kjæresten min.
3: Ok, cold turkey.
0: Og han trenger en pinsett, og han var sånn, kan jeg bryte shoppestoppet for å kjøpe pinsett? Så var jeg sånn, det kan du. Det må være lov.
2: Jeg synes han skulle spikke sin egen.
0: Nei, men da ble jeg sånn, du kan låne min. Nå samarbeider vi om dette her. Men, så i høst, så må man jo finne opplevelser, og vi har ikke shoppestopp-opplevelser da. Mm. Men likevel, spare penger der du kan spare penger. Yeah. Og jeg tenker, for dere som er nye studenter i Oslo også, som trenger liksom, som ikke har det så greit, fordi du må plutselig begynne å betale leie, og du har ikke jobb, og bla bla bla, så har jeg noen forslag om hva man kan finne på i høst.
2: Ok.
0: Ja.
2: Let's hear it.
0: Det første er, det er gratis å være ute.
2: Det er så sant.
0: Ja.
2: Helt ærlig, jeg glemmer det hele tiden.
0: Man glemmer at man kan gå tur.
2: Ja, men og, hvor går du tur?
0: Ja, men det har jeg svar på.
2: Ah!
0: Fordi en av mine favorittting å gjøre er å lage middag, putte det i en boks, matboks, ofte gryte eller noe, og så tar jeg det med ut og spiser ute.
2: Mm.
0: Mine favorittsteder da, som ikke er så vanskelig å komme seg til, og ikke så vanskelig å gå. Grefsenkollen.
2: Fint. Veldig fin utsikt derfra.
0: Ja, der får du kjempefin utsikt. Et annet sted du får fin utsikt fra er Vettakollen. Det er min personal favorite.
3: Oi. Hvor ligger Vettakollen?
0: Da tar du T-banen til Frognersetterbanen, ja, til Vettakollen, og så går du opp, tatt cirka 20-25 minutter, og så har du utsikt over hele byen.
3: Deilig.
2: Det er en ganske enkel tur også, vil jeg si, som for folk som ikke... går masse tur.
0: Du kan gå opp i jeans, liksom.
2: Ja, ja.
0: Det går fint. Mm. Og jeg har pleid å ta med, hvis du har hengekøya opp dit, sitte i hengekøyen, spise middag, se utover, gå ned igjen, ta banen hjem.
2: Ok, jeg vil også være med på en sånn her date.
0: Ja, og hvis det er varmt på vei ned, så kan du gå inn en bondkjern, bade litt.
3: Deilig.
0: Ja, og så sette deg på banen.
3: Så flott.
0: Hvis du vil ha en helt, litt mer sånn dagstur, så kan du ta T-banen hele veien til Kolsås, og så gå på Kolsåstoppen. Der får du utsikt over hele Bærum. Og du kan også se utover sjøen og inn til byen.
2: Okay.
0: Det også tar cirka, hvis du går litt sakte, en time. Kjempefint. Som kan være en veldig enkel dagstur, og rutebilletten går hele veien. Så du trenger ikke noe tilleggsbillett.
2: Åh, så deilig.
3: Fabelaktig.
2: Jeg elsker det.
0: Og du kan gå rett fra banetrikk og ta noen buss videre eller noen ting. Hvis du vil på telttur, eller grille, eller stormkjøkken eller noe ute i skogen, men alt turutstyret ditt er hjemme, eller du har aldri vært på tur før, så har jeg en anbefaling som er BUA.
3: Ja.
0: Der kan man låne så mye greier gratis.
2: Det er frivillighetssentralen sitt sånn utstyrs
0: bua.
2: Ja, ja.
0: Og da dra dit, se hva de har. De har sekker, de har sko, de har ski, de har stormkjøkken, de har telt, de har alt du kan tenke deg. Så ikke la utstyret stoppe deg. Fordi hvis du bare er tidlig nok ute og ting er ledig, så er det bare å låne.
2: Du kan jo sikkert også låne på skolebibliotekene på universitetene. Har ofte i hvert fall en sekk og et telt og noen sånne småting man kan låne. Hvert fall på UiO har de det.
0: God tips.
2: Bra tips.
0: Og hvis du er sånn, det er jeg ikke så fan av å være ute. Så, eller jeg er ikke så fan av å være i skogen og fjellet, men jeg vil være ute. Så vil jeg anbefale at det er Oslo Kulturnatt 11. september.
3: Oi, hva er det? Hva er Kulturnatt?
0: Da skjer det masse kulturarrangementer utover kvelden, hvor mange museer er gratis, det er folk som står i gatene, og forestillinger, konserter som skjer rundt omkring. Alle sammen er ute. Har du vært på Kulturnatt før, Vanida?
2: Nei, men kanskje jeg skal i år?
0: Ja, det vil jeg virkelig anbefale. Og jeg sier det allerede nå, så skriv ned i kalenderen din 11. September.

ville drage. Og lille helt er en superhelt. Han ville bare bære rustningen. Og han skal passe den og pusse den, for han har hørt fortellinger om drager som vil knuse den. Han vet at drager hater helter, stjeler skatter, brenner bønner og samler på prinsesser. I mellomtiden leser lille drager sine blekker om magi og fantasi og om uendelige universer. Uniformen er på helten. Han ser ut som han redder lille dragen i seg flammer. Det ser ut som den brenner, og helten er på hesten, og dragen er på fjellet, og helten holder sverdet, dragen holder tankerekker. Mine drager og helter.

vet ting blir til og ting forsvinner også, så han er glad i det han vet og det han ikke kan forstå, fordi at roen er bevegelse og reisen er et mål. Han pynter hulen sin med blomsterne han sår.

kald, svett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stytt, får du pappa bank. Kald, kald, svett, jeg varm.

0: Og si fra hvis du noen gang blir kald. Kald, svett, jeg er varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe styrt, får du pappa-bank.
1: God damn, jeg trenger ferie. På mange øyne som titter, hva ser de? Husker jeg spurte meg selv, hvorfor ler de? Nå hitter de meg opp, sender hva skjer vi? God damn, trenger en stil, gal, null tot. Bitches ble hos, ikke full på. Graver og graver og graver, det er null stopp. Verker jeg så tids en guldkropp.
0: Trenger en sektoralarm, jeg trenger en sektoralarm. Mitt hjerte i brand, trengte en sektoralarm. En som kan gi meg beskjed når det blir for varmt. Varmt. Du vet jeg lider av savn. Ja, det er sant.

Føl som selvstendig. Or ei, men du kom inn handy. Ingen har kommet så tett inn på meg, du er heldig. Ei, jeg håper at det er rettferdig. Jeg har alltid sett

0: stig på, stig på. Nei, bare kom inn, kom inn. Her I lobbyen det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
1: Hei, alle ute I verden, holdt på å si. Det vi til I lobbyen, og vi koser oss masse. Her I studio, hvem det jeg har med henne her? Vi, Nei, kan begynne, vi kan begynne der.
2: Paula? Ja.
3: Oh, ja, ok.
2: du har med Paula fra Kurator.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hvor gammel du?
2: Jeg 23 år gammel.
1: Og pronomen?
2: Jeg bruker hvilke som helst pronomen.
1: Wow.
3: Wow.
1: Du kul.
2: Jeg vet.
1: Studerer du?
2: Ja, jeg går lektor historie på UiO.
1: Oh.
2: Blinæren.
1: next person.
3: Next out. Jeg heter Tobias. Nå skulle jeg til å si at jeg 21, men jeg 22. Og der jeg vært I snart sånn 7 måneder. Jeg bruker han-ham-pronomen. Eller jeg bergenser, så jeg bruker egentlig bare han.
1: Ja, vi bruker aldri ham.
3: Nei, det jeg synes det så vanskelig.
1: Ja.
3: Og så studerer jeg studerer journalistikk på Oslo Met.
1: Ja.
3: Piltre det. Det ikke like fett som Blinæren.
1: Nei, det ikke det.
2: Man har litt nerd. Litt mindre aura.
3: Piltre det! Nei, det går liksom, altså.
1: Nei, vi kan si strede. Var ikke den bra?
3: Pilen.
1: Og jeg glemte også å si, vi sa pronomen, eller dere sa pronomen, men dere glemte å si seksualitet også.
2: Å ja, jeg kan kanskje begynne, og så kan jeg begynne med å si det, for det litt varmt her, for jeg har på meg genser. Kjære lytter, jeg har på meg en veldig fin grå genser, men under den genseren så har jeg en t-skjorte.
1: Oh shit.
3: Og den t-skjorten har tekst på seg.
2: Oh my god. Noen som vil si hva som står på t-skjorta mi?
4: Lesbian med en pil opp.
3: Det står lesbisk
2: da, men... Lesbisk.
3: Det står på norsk.
2: Ja. På norsk.
4: Ja. Jeg så ikke.
1: Du så ikke at det står på norsk?
4: Nei.
2: Så bare les. Det fylte inn resten med...
1: Ja. Det er vakker.
4: Jeg så les, sa ok.
2: Ja, men... Ja.
1: Det er vakkert.
2: Det er riktig det som står på t-skjorta mi.
1: Ja.
2: Det er ikke false advertising.
4: Wow.
3: Jeg skulle vært litt flinkere og hatt på meg en hetero t-skjorte, men jeg har det faktisk ikke.
1: Kan jeg bare si, jeg veldig fornøyd med at du ikke har det. Jeg føler det har vært veldig rart.
3: Hetero?
4: Ja. Det har blitt litt meget, kanskje.
1: Sånn, det der er en sånn lesbisk pil, er sånn en statement som liksom gir mening. Hvis du skulle gå rundt med en hetero t-skjorte, så hadde det vært litt sånn, ok.
3: Men du
2: har på deg Liverpool t-skjorte.
3: Ja, jeg går i fotballdrakt, så jeg føler jeg kompenserer litt.
2: Men spesifikt Liverpool.
1: Ja.
3: Er det liksom den minst på å si queer-klubben?
1: Jeg vet kanskje ikke. Men uansett, neste person I studio kan få lov til
4: introdusering. Ja. Oi, nå har jeg bare helt glemt hva jeg skal si. Jeg 22.
1: Ja.
4: Jeg homo.
1: Du også lebanese, holdt du på å si.
4: Jeg lebanese. Og jeg bruker hun, henne.
1: Og du?
4: Går master. I teater og samfunn.
1: På stredet? På
4: stredet, da.
1: Eller pil.
3: Pil.
4: Pil.
3: Pil. Pil. Pil.
2: Pilen.
3: Pil.
2: På t-skjorta mi.
1: Jeg jo Emil. Har ikke lett Nordbø. Ok, nå sier jeg hele navnet mitt.
3: Full government name, please.
1: Full government name. Jeg 24 år. Jeg også fra Bergen. Han, pronomen. Og jeg bi. L. Brom. Litt dårlig vits.
3: Bilpronomen?
1: Jeg bril faktisk.
2: Du går på BI?
1: Nei.
2: På BI?
1: Jeg går på BI. Jeg går på BI-skolen. Jeg lærer meg litt å være BI. Det litt vanskelig. Jeg synes det litt vanskelig.
2: Bisexual International.
1: Ja. Det akkurat det vi kjører på med.

0: det burde vi ordne.
1: Jeg ringer deg etterpå.
2: Ja. Ok, så du snakker med Mari, Tobias, du snakker med Ingrid.
3: Og lang sånn mentorordning. Langdistansforhold, mentorordning.
1: Og så ringer vi dere for å høre. Hva skal vi gjøre nå?
4: Skal vi ha sånn chipordning som vi har i anonyme alkoholikere opplegget i?
2: Det er jo perfekt.
4: Nå har jeg gått 2 uker med... Nei, det blir kanskje feil. Men jeg tror siste tipset jeg skal komme med, som jeg vet at funket veldig bra, var jo at vi hadde plutselig eller jeg hadde jo turnus, så jeg kunne komme hjem av og til. Og da hadde vi en turnus der vi dro på en ferie som varte hele turnusen min.
1: Det er
4: koselig. Så da dro vi liksom, og så bare var vi hele den turnusen, så var vi på ferie. Og det vil jeg anbefale. Hvis dere finner et rom der dere begge to er fri, så bare dra på ferie, og så blir dere der. Og ignorerer absolutt alt og alle andre i hvert fall en uke.
2: Vet du hva? Ignorere? Skal du bare skru av mobilen?
4: Nei, men du kan ignorere folk selv om du ikke skrur an av.
2: Åja.
3: Far på en DNT-hytte, det er veldig studentvennlig.
1: Ja.
3: Og da, de har en del som er liksom 2-4 senger, så man kan leve ut hele hytta for seg selv.
2: Ja,
4: oi, oi, oi.
2: De er mange fine hytter der. Jeg har vært på de der oppe på Hardangervidden. Mm.
4: Og der slipper du det dekningsproblemet, så der er du bare...
2: Nei, vi har ikke dekning der oppe.
4: Nei, så da er du jo isolert.
1: Da er det ignorert uansett.
2: Ja. Da har du fullt lov til å ignorere.
4: Du trenger ikke kalle det ignorering engang. Du er bare på tur.
2: Ja, du ignorerer ikke. Du bare lever livet.
4: Ja, det synes jeg man bør gjøre. Ja.
1: Det er planen.

0: musikkprogrammet Bra Trommis.
1: Klokka er 7. Det betyr at det er endelig på tide med en helt ny Bra Trommis. I det siste så har det vært en litt vanskelig tid for mange. Jeg håper det går bra med dere der ute. I dag så skal vi høre litt på musikk. Vi har veldig mye bra her for dere i dag i studio. Jeg heter Tobias, med meg i studio så har jeg med meg Sofie.
2: Hei!
1: Augustin.
3: Hallo, det er meg.
1: Vår tekniker Marvalo. Og så er det meg, Tobias, som jeg allerede sa. Den første låta vi skal høre på, det er Etherealism av Remco Hendrix.

0: Det var Spike med låta Breaking the Wave. Veldig, veldig, veldig 80-tals.
1: Ja, absolutt.
2: Ekstremt. Igjen, så behagelig. Jeg elsker dette.
0: Veldig danceable, må jeg si.
1: Jeg føler den er veldig i Susanne Sundfør gata, på en måte. Det er litt sånn søskenbarnet til Susanne Sundfør for deg.
2: Ja, the love child of Bjørk og Susanne Sundfør.
1: Ja, kanskje vi legger det litt der.
0: Det hørtes veldig... Ja, jeg skjønner hva du mener.
2: Ikke det at Susanne Sundfør i seg selv ikke har hørt sykt mye på Bjørk, liksom. Så ja, det blir litt... de er ikke helt... den ene der er mer inspirert.
1: Men for å si sånn, hvis jeg skulle anbefale musikk til Bjørk, så ville jeg nok tatt med meg det her.
2: Ja.
0: Det skjønner jeg.
1: Ja. Jeg liker også veldig godt progresjonen til låtene hennes, og jeg har også funnet ut at hun jobber som filmkomponist, og det gir veldig mening når jeg hører på
0: låtene. Det var veldig filmatisk, jeg skjønte det, også litt nå. Altså, både med orgelet og avslutningen med kirkeklokker og sånn. Altså, jeg kan se det der i en musikkvideo. Jeg får liksom assosiasjoner til en musikkvideo allerede, bare med den endingen.
1: Ja, og så igjen så føler jeg at det er et sånn ekko av 80-tallet og litt Didi med This is the day. Føler jeg at den er veldig lik.
2: Okay.
1: Med en av en veldig, veldig, veldig bra låt.
2: Mest irriterende bandnavn i verden.
1: Ja, ja. Altså, det er det letteste å uttale i hjernen min, og så skal det ut av munnen.
2: Ja.
0: Og så bare går det ikke.
1: Mm. Ja. Så jeg var og letet etter en DD-låt en gang, og så var jeg på Rock og Rolls og skulle spørre om de hadde noe DD. Og det virket jo som at jeg hadde liksom et ille befinne.
2: Ja.
0: Det er forståelig det der, altså det er et vanskelig bandnavn å uttale.
1: Jeg heter Augustin, og du hører på...
3: Jeg heter Herman, og du lytter til...
4: Hei, jeg heter Martin, og du hører på...
2: Jeg heter Sofie, du hører på...
5: Hei, jeg heter Lars, og du hører på Bra Trommis.
0: Ja, det er sant. Du hører fortsatt på Bra Trommis. Vi skal videre over i programmet, og til en låt som du har tatt med deg, Sofie.
2: Ja, til et band nå faktisk som heter Per och Olof fra Sverige, men det er det startet vel som soloprosjektet til en fyr som heter Per Olof.
0: Okay.
2: Og så har det blitt Per och Olof, og nå har de også tre bandmedlemmer til. En Anton, en Markus og en Hannes.
0: Og en Per Olof.
2: Og en Per Olof.
0: Ok, så det er ingen...
2: Per og Olof. Jeg synes det er en artist med en veldig kul historie. Jeg vil gjerne fortelle liksom bakgrunnen hans før vi går inn i låta.
0: Ja.
2: For dette er en fyr som vokste opp... jeg kan prøve å lese på svensk egentlig fra biografien på Bandcamp.
0: Ok.
2: Växte upp i ett naturreservat utan vägar i Härjedalen, och man menar att naturen haft en påverkan på sitt uttryck. När man vuxit upp helt isolerad i en annan värld kan man sortera ut vad som egentligen är viktigt i livet. Härjedalen ligger då på det är den svenska sidan av liksom Røros, Tynset. Så ja, kryssningspunktet, Midt-Norge, Øst-Norge.
1: Kan det stemme at det var tidligere det var norsk?
2: Jeg lurer på...
1: Det refereres hvertfall til en av Øystein Sunde-låt.
2: Ja, for er det ikke oppi rundt der det ligger det fjellet som en gang, som nå er Sveriges høyeste fjell, som var norsk, eller er det ikke noe... Dette tar jeg helt, dette ramler ned i hodet mitt fra sånn ungdomsskolen, aldri tenkt på det siden.
1: For du har jo Jämtland og Härjedalen.
2: Ja.
1: Jeg mener at Jämtland er liksom helt øst for Trøndelag.
2: Ja.
0: Ok.
2: Ja, for dette er jo da øst for liksom Røros, Tynset, altså kryssningspunktet, liksom toppen av Oppland, bånden av Trøndelag, Østlandet, der Østlandet og Midt-Norge møtes liksom, eller Østlandet og Trøndelag. Og så bare speil det mot Sverige da.
0: Ja,
2: der
0: ja,
2: er Härjedalen i hvert fall.
0: Og det er der han har vokst opp.
2: Det er der han har vokst opp da, tydeligvis såpass isolert liksom, på et naturreservat, i et naturreservat uten
0: det
2: veier.
0: Det høres helt sinnssykt ut å vokse opp i et naturreservat uten veier.
2: Ja.
1: Gjenspilles det veldig i musikken?
2: Jeg synes det. Jeg hadde jo hørt et par av låtene deres da, nå, før jeg fant ut av det. Og jeg synes det gir veldig mening. Også da en fyr som selvfølgelig da har brukt mye av tiden sin med annen kultur og med referanser og med mye, sikkert mye nordisk kultur, mye bøker og diverse. Dette er siste single fra et album som kommer 18. Okay. September, så det er rett rundt hjørnet. Så man får merke seg Per og Olof hvis man liker det vi nå skal høre.
0: Ja, jeg gleder meg veldig til å høre. Dette her er Per og Olof med Vår siste natt.

Ny telefon, fake love. Ny kangol, fake love. Fake love. Fresh ny sko, men det er fake love. Har ikke nok mot til et break up. Med